Hejsan och välkommen till Helgeblanding där vi tar en liten uppsummering av uka som gick i vart fall för vår del. Mitt namn är Kyrredalen och önskar alla en fortsatt god helg. Denna timmen ska vi inom mobiltelefoner för det trafikdata från 17 maj i Telenors mobilnät visar att Snapchat ökar medan TikTok faller och det må vi snacka mer om snart. Vi ska också höra att stadig fler väljer abonnemang med stora datapacker och behovet för data fortsätter att öka. Vi ska også innom det faktum at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner, og det færre menn som ønsker å endre kostholdet sitt. Det viser også at det lite snø på breene i Sør-Norge i år. Nå ber alle, NVE ber alle som planlegger å gå på breer om å være ekstra varsomme. Og Berlin vil ha OL. Politikerne i Berlin har gitt grønt lys til å søke om OL, sommer-OL i 2036. Det betyr at det 100 år siden de såkalte Hitler-lekene.